Oh, na na ka na na ka chi chi, na na ka na na ka chi chi, na na ka na na ka chi chi. I mommy moyo, na na ka na na ka chi chi, na na ka na na ka chi chi, na na ka na na ka chi chi. I mommy moyo.